Rein och moderat sikt. Röstbanken. Noraust, liten kuling. Moderat eller röfsjö. Upphållsvär och god sikt. Att ha varit rein och moderat sikt. Yttre västfjorden. Noraust, frisk bris. Svag sjö. Upphållsvär och god sikt. Att ha varit periodvis rein och moderat sikt. Västerålsbankene. Noraust, liten kuling. Moderat sjö. Upphållsvär och god sikt. Att ha varit rein och moderat sikt. Banken utanför Troms. Noraust, liten kuling. Moderat sjö. Upphållsvär och god sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris. Moderat, periodvis røff sjø. Upphållsvär och god sikt. Hjemsøybanken. Vestlig bris. Moderat, periodvis røff sjø. Upphållsvär och god sikt. Nordkappbanken. Vestlig, frisk bris. Moderat sjø. Upphållsvär och god sikt. Nordbanken. Vestlig bris. Moderat sjø. Upphållsvär och god sikt. Och Killebanken. Skiftende bris. Svag sjø. Rein och moderat sikt. Etter hvert upphållsvär och god sikt. Detta var allt från Meteorologisk institut och värmelingen blev presenterat av Linda Kleppe.

0: Den här blir jag sån salig av, vad nydlig sang. Detta här Manne Emil Karlsen Arktisk Filharmonien av Sted och så ska vi också ta med denna VM-låta. Den kan du nå se videon av på nrk.no. Hvis du går in där så ser du hela videon.
1: Men vi ska inte bli helt salige ända för nu ska vi till liv och röre. Vi ska tillbaka till reporter Geir Olav Slåen för han har nämligen förflyttat sig från 17 maj-tåg med disse figurerna till Kjell Aukrust och rätt och slett in I ett sauefjøs. Och hur går det med dig Geir Olav? Har du blivit jordmor ända?
2: Nej, jag har inte det och det är väl inte något som tyder på att akkurat jag blir jordmor idag då, men nu sitter oss akkurat I dörröppningen inåt fjoset här och här kommer alla småttisarna och ska hälsa på oss och de har 17 majslöjfer runt maven och det är bara stas här och här sitter lite sliten men dog bli jordmor. Det är du Björn Granmäl. Du är alltså jordmor på fødestua på sykehuset på Tynset, sykehuset innlandet Tynset, og så du jordmor I eget fjos. Hva det med det som gjør at du da trekker inn I jordmorrollen, uansett hvor du en?
3: Nei, det må vel være det store av det store livets under, da, og så varme på at noen blir født. Være den første som får møte dem, og se livet komme til. Det stort.
2: Du tar emot både tobent og firebent verdensborgere. Hva den største forskjellen på en fødsel på fødestue på Tynset og I ditt eget søvfjos?
3: Den største forskjellen? Nei, jeg vet ikke helt det. Det vel... Ja, forskjellen, ja, det må da vel være at de ligger nå I ren seng, da, disse som føder på Tynset, og de ligger jo for så vidt I ren seng I fjøset, men det som største forskjellen jo at her kommer det tvillinger og trillinger og filinger I stup I hakk og kjør, og på fødestua har vi bare en som kommer I gangen.
2: Men en perfekt 17. mai for dere, ikke det?
3: Det vel å starte morgenen med en kaffekopp og kopplamann. Sett meg ned på en stol og mate dem og ta med en kaffesup, og så det vel å begynne å arbeide. Og så like godt å ta med en kvil på sofaen og etta frokost, sånn andre et lunsj. Da det frokosttid for meg, og så det vel å treffe folk og etta bløtkake og feire dagen ellers.
2: Her hos nå sitt, så kunne vi nesten ha hørt Janitsjaren spille I toget I sentrum. Du sitter her nå og må passe på dyrene og være jordmor. Hvor mange sesonger, hvor mange 17. maier har du fått feire med tog?
3: Det tror jeg, etter jeg flyttet hjemme på Ardal, og det 25 år siden, så har jeg gått I 17. mai tog en gang.
2: Hvem de mest takknemlige pasientene? Det søya som fører I søvfjose, eller det damer som fører på fødestue?
3: Ja, det ikke lett å svare på, for de klarer ikke å snakke for seg disse søene, men jeg vil jo tro at disse teksene veldig glad for å få hjelp. Jeg ser det på dem, at de veldig glad at det hjelper dem. Det mye feilstillinger, og hadde ikke jeg vært her og hjertet dem, så hadde det jo gått rett og slett veldig gærlig.
2: Hva det mest rørende for det å få lov til å bringe nytt liv åt verden, uansett om det ull eller ikke?
3: Det jo kanskje der hvor han kjenner at det har vært enten en dårlig fosterlyd, eller at det strever med å få ut en lamsunge, da, som kanskje ligger veldig trælt til. Og når du lykkes, så har du fær ut en sprek unge og en frisk og kvikk lamunge, så jo veldig stort begge deler.
2: Du ser litt sliten ut nå. Det søvnmangel. Du blid, men jeg ser det I blikket ditt at du har sovet litt det siste tida. Hvilken tid kom de siste lammene til verden på gården din her, like om det Trondfjell?
3: Nei, de kom før natta. Den første kom 03.42, og den andre kom 03.55.
2: Jeg tenkte egentlig skulle spørre deg om lammene får ekstra mye kos, men det ikke nødvendig, for når oss kom på garn her, så stormet de til, og her står løve I mjølkespanner med norske flagg, og nå er de det vi kaller for Nøvstad her, altså. Nå vil de helse på oss, men helt til slutt nå. De to siste som kom, det var to vedlam. Hva skal de heite?
3: Ja, ser det jubileum... I dag da, så må det vel bli Ludvig og Solan det da.
2: Da var det litt Ludvig og Solan i dette innslaget her og fra Alvdal, så nå mistet jeg sendeutstyret her også, så de bit på det, så her oppe under Tronfjellet, her det liv i Saufjose og like utenfor. Nå bit de på ledningen her også, ja.
1: Da
2: sier vi oss gratulere med dagen videre fra Alvdal og Saufjose.
1: Gratulere med dagen til reporter Olav Slåen, og til alle bønder, skal vi si det, som på jobb i fjøs og stue i dag.

0: Okej, så får det vara innanför då med en svensk I mixen på en dag hvor norske flagg vajer över hela landet vårt I solskinn, regn eller kanske något mitt emellan. Uansett, gratulerar så mycket med dagen för oss I Etikettaten och NRK P1. Vi ska alltså den nästa timmen markera 17 maj på vårt vis. Det vill säga si att vi ska utfordra ett panel på dilemma och jag har gledat mig så mycket till dagens första dilemma, nämligen hur mycket är det lov att ändra på bunaden? För det är ju den tiden på året hvor bunadspolitiet tar fram skjold och svärd för att pröva hindra att bunadstraditionen blir tuklad med. Och så står då på motsatt skanse de som vill kasta broderade skjortor och vävda stakar på sjön och överlåta mer till fantasin. Om vi ska pröva att förstå mer till den här kampen mellan traditioner och förnying och den är faktiskt ett gött bilde på tiden som vi lever I. Och den här diskussionen ska vi då ta med ei som många känner som estetikern själv, Ragnhild Brockmann, motehistoriker, kunsthistoriker. Hvilket forhold har du egentligen till bunad?
1: Varmt och nært. Jeg har 2,5 styck.
0: Såpass, ja.
1: Ja.
0: Okej. Det här får vi få flere detaljer rundt snart. Ingrid Lundan sitter også her, direktør ved Trondheim Kunstmuseum og Kunstindustrimuseum. Skjuler det seg en bunad I ditt klesskap også, eller?
2: Ja, håper det flere.
0: Ja, nemlig. Ja. Ikke sant? Ja. Mer enn 2,5, eller?
2: Jeg har jo barn som også har bunad, og så har vi, altså jeg har jo vokst opp med et bunadskap, hvor vi har bunad I ulike størrelser, så man har på en måte bunad gjennom livet.
0: Ja. Ja. Ikke sant? Ta litt plass det der.
2: Ja.
0: Ja. filosof Heine Holmen sitter også, prøver å justere stolen så godt det går. Vi skal sitte her en times tid og snakke om utleke dilemma. Heng den Østfoldbuna blant dressjakkene, eller?
3: Du, Østfoldbunad faktisk en joggedress. Det det som uttrykket Østfoldbunad. Det en grilldress. Det har jeg ikke skapet.
0: Nei, hvorfor heter det egentlig Østfoldbunad, den her grilldressen?
3: Du, det vet jeg ikke, men jeg tror Østfoldinger vel kanskje kjent for sin komfortable klesvaner da.
1: Ja. Det ikke antiborgerlig da? Det ikke liksom arbeiderklassekultur og skikkelig sånn? Det grunn til at beltestokken heter Ring 3.
3: Ja, altså jeg tror det ligger litt bak min egen mangel på bunadstradisjon også. Det en arbeiderklasse, tre-fire store industribyer med arbeiderklassekultur, mer enn bunadskulturen, som på en måte kan kobles litt mer på det nasjonalromantiske, bondske. Men jeg har ingen bunad. Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har aldri hatt lyst på bunad. Jeg kan den, jeg finner på å ha en bunad en gang, men mest for å teste ut opplevelsen, tror jeg.
0: Ja.
3: Så nei, jeg ikke en bunadsmann da. Men min samboer veldig... bunadsdame. Hun har en Nordlands bunad.
0: Ikke sant. Det begynner å ulme I brandfaklene allerede
3: rundt oss her. Jeg skal være litt diplomatisk her I dag.
0: Ja, ja, ja. Nei, men ingen behov for det. Det altså klær som overskriften her I dag. Hiv det med I diskusjonen hvis du vil I appen NRK Radio. Og så kan jeg ta med mitt eget navn også da. Kjersti Anderal Bakken heter jeg. Vi hopper inn I bunadsdilemmaet med, som første ut her I dag. Etter enda en fin duett her I NRK P1.

Asle Bäck med Skur 55. Jag tror jag är förälskad av det var alltså den sista av egentligen otroligt många norska låtar på norsk, men den officiella spalten. Tre på rad norsk på norsk. Igen hålla traditioner idag. Nå Haik med I'm on your side.

0: Ja, den här låten skulle egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste hon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi måste ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy oj.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men de har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hem för soluppgång är den sången som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på mode essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Det är bara det där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva att få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Vad syns om det?
1: Ja, jag älskar. Jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1 så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite och men du ska inte börja och studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån fy fan, nu har du fått det till. Nu har du fått det till alltså när på radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip flop.

0: natta till 17 maj. Du hade champagne i min glass och var aldrig till mig. Du färger dig själv mer än något annat. Jag kastar bort tårarna mina som alltid på 17 maj.
1: Ja, vi har det sikkert.
2: Det var Ramon med 17. mai som Mathilde Mørk hadde snakket med da, både om dagen I dag og den nye låten. Og jeg må si, en sånn 17. mai låt, veldig smart track av Ramon å lage 17. mai-sang, synes jeg. Det plenty av artister som driver å kaste seg på det julekjøret hvert år, men Ramon, også litt Frida Amundsen som vi var borte I den forrige timen, nesten enerådende på sånn 17. mai-sanger sammen med Margrethe Munthe, selvsagt. Nå kommer Alex Gray med The Best her I Søndagsåpent.

Hej Marcher heter den nya platta till Tobias Sten och denna sangen heter Säg det till mig och är dansbar ifølge Tobias själv. Du får check ut den nya skiva där du hör på musik. Trond Jensen kommer här nu. Det var du som fick mig till.

var Laurent med Die For You. Vi ska ha mer helt ny musik vi, för på fredagen så kom den nya plata till Backstreet Girls. Och detta var ju den första plata till bandet efter att de har fått ny vokalist Roar Leren. Och detta det är, ska vi säga, det är Backstreet Girls I gott gammalt driv vill jag säga. Här får du Hitter.

0: Hej och god kväll. Vi hörde James Taylor med låta You've Got a Friend. Och den spelar vi nu för det är favoritlåta till söndagsgästen min. Hilde Henriksen Våge är historiker med Mittösten som specialfält. Och på torsdag 20 maj fick hon fritt årspris för att ha gjort en speciell insats för yttringsfriheten. Gratulerar med prisen, Hilde.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Jag är bara jätteglad.
0: Ja. Du fick prisen bland annat för att kritisera Norges roll i Oslo-processen. Det var den som förde till en avtal mellan Israel och PLO i 1993. Och du har avdäckat att centrala dokument i Oslo-processen manglar i utrikesdepartementets arkiv. Hur har de sista dagarna varit för dig?
1: Nej, detta har varit helt, vad ska jag säga, överväldigande, helt surrealistiskt. Jag är ju van till att få väldigt mycket käft för det mesta av det jag säger och gör. Och nu är det ros på gata, folk kommer och hånhilser på mig, så att detta är bara helt strålande.
0: Jag har läst tacketalen din till Fritt Ord. Och där säger du, jag kan min bibel. Och i talen visar du till ett vers från Matteus kapitel 7.
1: Nej, det handlar ju om hvordan, alltså en liknelse i det nya testamentet, hvor Jesus då berättar om hvordan det gick med mannen som byggde sitt hus på steingrund och mannen som byggde sitt hus på sand. Och jag syns ju att denna liknelsen, den bör vara en otroligt god rättesnor för alla forskare. Och det vill säga att det lönar sig när stormen kommer och bygga sitt hus på stein slik att huset står. För i liknelsen så blåser ju huset ned till mannen som har dåligt fundament och byggt på sand.
0: Och du har forskningen i byggt på steingrund.
1: Ja, det tror jag att både jag och alla de som har kvalitetssäkrat den forskningen vill se, för att visst du är forskare, visst du är historiker, så är det väldigt många som läser och kvalitetssäkrar allt vad du skriver. Och visst du där gör fel, så ska jag lova att du blir tatt kämpehårt av dina egna.
0: Hilde Henriksen Våge, vi ska höra om uppväxten din i ett kristent miljö i tro, hopp och Lillesäter den nästa timmen. Och höra på musik du är glad i, bland annat salmen Salige Visshet.
1: Salige Visshet är ju en sång som vi sang väldigt ofta och väldigt mycket på Frelsesarmeen i Drammen när jag var barn och ungdom. Så den är jag väldigt glad i.

har skrivit 100 brev och kort, och nästan sent om man har inte tort.

0: Här i reggae-version, UB40 och Chrissy Hynde, I Got You, Babe. Sonny och Cher hade den först på 60-talet.
1: Du hörer Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Mandag, ny uke, ny P1-musik och en ukänd verdensstjärna. Ja, det är stickord för denna nattradio-teamen. Nils Åge Nonstad på plats. Välkommen.